тепер є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.

так любити. Як навіть укнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Ходить став рівними губами мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію. Боже, наскільки ти зараз красива.

Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу.

порожній твій сміх, і ми не мов то сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

всі ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і українське ТВ!
3: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
15: Я тебе прошу.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, 4-30 липня. Наразі в деяких регіонах все ще оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях. А ми продовжимо мовити і далі біля мікрофону Андрій Заславський. В ніч на 4-30 липня Росія здійснила атаку на Київ, унаслідок чого загинула одна людина, щонайменше двоє отримали поранення. У столиці зафіксували пожежі у двох районах міста. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій та київський міський голова Віталій Кличко. У Святошинському районі через падіння уламків сталася пожежа на території гаражного кооперативу, де рятувальники виявили тіло загиблого. Окрім того, постраждав чоловік, якого госпіталізували до лікарні. В Оболонському районі зафіксовано загоряння торгівельних павільйонів на території ринку. На місцях подій працюють усі необхідні екстрені служби. Інформація щодо наслідків уточнюється. У Броварському районі внаслідок російської атаки зазнав часткового руйнування двоповерховий приватний житловий будинок. Про це повідомляє ДСНС Київщини. Вибухова хвиля та уламки пошкодили ще два сусідні приватні будинки. Рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи, під час яких деблокували з-під завалів трьох людей. Постраждалих передали працівникам екстреної медичної допомоги. Загалом внаслідок атаки травмувалися п'ятеро людей, серед постраждалих – одна дитина. У передмісті Кривого Рогу внаслідок прямого влучання у приватний будинок загинули двоє дітей та четверо дорослих. Ще вісім людей отримали поранення. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Аварійно-рятувальна операція ще триває, йде розкопка руїн. На жаль, кількість жертв може збільшитись, додає Вілкул. У Полтавському районі зафіксовано влучання БПЛА по складських приміщеннях одного з приватних підприємств. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. На жаль, одна людина загинула. Також було атаковано термінал нової почти. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Внаслідок ворожого ракетного удару по Львову у ніч на 4-30 липня загорілися житлові будинки. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий та голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. За попередніми даними обласної адміністрації, травми різного ступеня тяжкості отримали 15 людей, серед яких є один рятувальник. 14 осіб госпіталізували до медичних закладів. На місцях подій продовжується рятувальна операція. До розбору завалів разом із надзвичайниками долучаються місцеві мешканці. Виконувач обов'язки міністра оборони Євгеній Хмара заявив, що уряд призначив двох його заступників – Сергія Боєва та Любов Галан. За його словами, Сергій Боєв обійматиме посаду заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції та відповідатиме за міжнародним напрям. Любов Галан відповідатиме за розвиток і збереження людського капіталу сил оборони. Посольство України в Королівстві Бельгія звернулося до органів бельгійської влади через оголошену участь художниці з РФ у цьогорічній ночі музеїв в Антверпені. Про це повідомило українське диппредставництво. У той час, коли Україна захищається від російської військової агресії, участь представників держави-агресора у визначних публічних культурних заходах викликає важливі етичні та суспільні застереження, наголошують дипломати. Диппредставництво закликає організаторів змінити своє рішення з огляду на гуманітарний та етичний контекст, що створює російська агресія проти України. Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету «Українська бавовна», морський дрон «Сі Бебі», присвячений одноіменному надводному безпілотному комплексу, розробленому фахівцями Служби безпеки України для виконання бойових завдань у Чорному морі. Як повідомляє прес-служба регулятора, реалізація монети номіналом 5 гривень розпочнеться вже сьогодні, 30 липня, в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами. Нова пам'ятна монета продовжує серію, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам. Саме «Сія Бейбі» влаштувала бавовну на Кримському мосту і завдала пошкодження ряду російських військових кораблів Чорноморського флоту.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Вітер північно-західний до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 28 до 23 градусів за Цельсієм, на Закарпатті – плюс 30, плюс 33 градуси. У Києві та області невелика хмарність без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура повітря в день становитиме плюс 25, плюс 27 градусів за Цельсієм, на Київщині – плюс 23, плюс 28 градусів тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ. Обов'язково ще почуємось.
0: Терен ФМ.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Вітання, друзі. 8:22 в Україні. Треба, я розумію, що мало хто цієї ночі спав, але треба якось трохи збирати себе докупи. Нам, як то кажуть, своє робити, треба рухатись далі, треба зустрічати цей новий день і якось підтримувати один одного, допомагати один одному, простягувати руку допомоги, кому це потрібно. Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області, Донецька, Луганська, там перманентно повітряна тривога. Тож, будь ласка, товариство, якщо ви зараз десь в одній, в одному з цих регіонів, не ігноруйте повітряну тривогу, перебувайте в укритті, подбайте про свою безпеку. Ну і підтримуйте тих, хто поруч із вами, тому що сьогодні в такий ранок підтримка точно потрібна, напевно, всім.
0: І ми долучимось до цієї підтримки, будемо сьогодні теревенити з вами, як завжди в цей час на Терен ФМ. Долучайтесь до нашої розмови. В студії для вас сьогодні працюють Андрій Заславський, Юна Крушинська, і ми починаємо цей ранковий ефір.
2: Доброго ще раз усім. Я нарешті вчора дійшов я до того, що передивився «Одіссею» Нолана. Що можу сказати? Я спойлерити зараз не буду розказувати,
0: не
2: нічого
0: потрібно,
2: не буду.
0: Бо я буду на вихідних її дивитися.
2: Я просто подумав про те, що от за що я люблю Нолана, це за те, що будь-яку історію, яку він бере, він дивиться на неї з якоїсь своєї сторони. Ну, тобто я «Одіссею» Гомерівську ніколи в житті так ще не читав, як прочитав її вчора.
0: Блін, як
2: і
0: цікаво.
2: І мені сподобалось. Багато хто критикує, але, ну, я думаю, давай ти подивишся, тоді ми з тобою
0: тоді
2: обговоримо.
0: Тоді ми про це поговоримо.
2: Багато хто критикує, і я в чомусь навіть згодний, але в цілому, якщо брати як твір, то мені здається, Гомер, мабуть, саме таку думку і вкладав. Ну, типу, я не виключаю, тому що багато є і екранізацій, і читань. І я так собі подумав, а скільки ще є книжок, які ми прочитали, і нам сподобалось, нам вона зайшла, а ми насправді не зрозуміли сенсу.
0: Або
2: не зрозуміли не так, як
0: література, вона ж цим і цікава, що кожен там бачить щось своє і може поділитись своїм поглядом. Але це дуже цікава думка через те, що, ну, типу, дивитись можна теж з різних сторін. І от коли є ця культура перечитування, до прикладу, книжок в різному віці, то це теж, напевно, про це.
2: Скоріш за все. Я в цілому намагаюсь змусити себе думати про те, що не буває людей, які не зрозуміли чи неправильно зрозуміли книгу. Вони просто зрозуміли її по-своєму. Так само, як і це стосується і фільмів, це стосується і музики, це стосується і театрів, і художнього мистецтва. Адже, як казала одна знайома людина, ну, що ж поробиш, всі люди різні.
0: Так, і досвід у всіх різних. В тебе бувало таке, що ти читаєш книгу, і тобі доводиться ще щось догуглювати, бо ти не зрозумів?
2: Ні.
0: А в мене буває.
2: Ну, я, це хіба що, може, яка навчальна література, наукова, тоді, тоді буває. Якщо це художня література, якщо я щось не зрозумів, я перечитаю ще раз там якийсь момент, чи абзац, чи сцену, чи про подію. Але так, щоб я йшов гуглити, ні. Були випадки, коли я подивився фільм і взагалі не зрозумів, про що це було, і я йшов гуглити, про що цей фільм.
0: Але прикольно, коли екранізують, до прикладу, фільми. От я фанатка «Дюни», і екранізація, і книга – це два різних світи. І я спочатку, після того, як прочитала книгу і подивилась фільм, така, типу, стоп, вони зробили все не так. А з іншої сторони я подумала, як прикольно, цю історію можна ще подивитись, а якби було так.
2: Ну, ми з тобою колись вже говорили на цю тему, і я, мені екранізація, остання екранізація дуже зайшла, Дюни, але я трохи не розумію, як далі будуть викручувати з того, що вони наробили в фільмі,
0: і
2: враховуючи
0: цікаво
2: те, про що там була книга. В цілому.
0: Так, але цікаво те, що трейлер вже є, і анонсований вихід Дюни вже, здається, жовтні цього року теж є, тож будемо ще про неї говорити. Але сьогодні
2: треба брати відпустку.
0: Однозначно, бо ж багато релізів буде саме восени. Менше з тим, давайте сьогодні говорити більше про книги. І
2: сьогодні, до речі, День книги в м'якій обкладинці.
0: День книги в м'якій обкладинці. І це не просто так, через те, що... Знаєш, як виникла книга в м'якій обкладинці?
2: Чесно, я поки ще не досліджував цю тему, але мені здається, це виключно для того, аби зробити книгу більш транспортабельною.
0: Правильно.
2: Щоб її можна було і зігнути в карманчик якийсь там внутрішній пінджака. Впихнути.
0: Да. І сталося це в 19 столітті, бо був розвиток залізниць і виник оцей попит на легке читання в дорозі. А відповідно, коли ти подорожуєш, ти хочеш брати щось легке з собою, щоб воно там в кишеню тобі помістилося. І тоді навіть виник такий типу формат, так звані railway novels. Типу,
2: залізничні новели,
0: так.
2: Залізничні романи.
0: І у 30-х роках засновниця видавництва Ален Лейн запустила в масовий друк вперше книги в м'якій обкладинці за ціною пачки сигарет. Тобто вона ще й була відповідно дешевша за будь-яку іншу літературу. І так виник оцей ефект легкого читання книги в м'якій обкладинці, яку можна запхати в кишеню чи в найменшу кишеню валізи і в дорозі собі її погортати.
2: Ну, я бачу, ну це в принципі воно ж логічно.
0: Так.
2: Я проте думаю, мені здається, що я знаю, чому мене в дитинстві всю дорогу вчили, що найдорожчий подарунок – це книга.
0: Чому?
2: Але я попереджаю одразу, мені не так багато років.
0: Ну-ну, цікаво тепер.
2: Але,
0: ще більше.
2: Мені здається, це саме через те, що, до прикладу, у середньовіччі, в основному, як, ну, там, художніх романів, у середньовіччі і в ранні віки романів художніх ж не було. Там,
0: не
2: в основному
0: було.
2: Ж була
0: релігійна
2: література, або...
0: Релігійна література. До 13 століття. Ну, поки не винайшли цей апарат
2: або
0: друкувальний.
2: Літописи. Або літописи.
0: Ну так, але вони вручну писали.
2: Які, в принципі, напевно, що можна віднести все ж таки до художньої. Ми ж розбирали цю тему.
0: З істориком, так.
2: Так. Але, як би там не було, я до чого. Ця релігійна література, вона, по-перше, робилася, всі ці книжки переписувалися, там, Біблія, до прикладу, переписувалася вручну. І для того, щоб виготовити сторінки там з пергаменту якогось і це написати, ну, зробити книгу, часом для цього потрібно було 200, від 200 до 300 телят або ж овець. І тому ця книга коштувала як невеличкий маєток. І саме тому в бібліотеках, де, знову ж таки, не кожен мав доступ до такої, в цілому до книжок, а ті, хто мали доступ до цих книжок, ці книжки були приковані
0: на ланцюга.
2: Залізного ланцюга.
0: Щоб ніхто їх
2: того, щоб
0: не
2: ніхто,
0: забрав.
2: Да, щоб ніхто не вкрав. Тому найдорожчий подарунок – це книга.
0: Да. Але я тобі хочу сказати, що я як людина, яка працювала в літературному музеї, можу тобі сказати, що цінність була ж не тільки в тому, що от вона була настільки дорога. Вона чому ще була така дорога? Тому що для того, щоб її вручну
2: багато
0: написати,
2: людей.
0: Це ж йшов не один рік. А щоб її ще й розмалювати. По-друге, це ж в одному екземплярі.
2: Давай почнемо з того, що її не просто розписували, а сидів монах і кожну літеру
0: так
2: малював. вони не писали так, як ми звикли писати.
0: Так, і робив це канонічно правильно.
2: Канонічно правильно, так. І враховуючи те, що це, ну, в цілому праця малювання – це нелегка праця. В цих монахів і часу там, я думаю, було не так, що прямо ж дуже сильно багато у них ж були і обов'язки там по монастирях. Тому, та, тому ці книжки... Що таке ціна взагалі? Ціна – це кількість праці, яка вкладена, і праці і ресурсів, яка вкладена у виробництво чогось там, якогось продукту.
0: І до речі,
2: кількість праці і ресурсів, вкладених у одну Біблію у середньовіччі, просто неймовірно велика.
0: Ти знаєш, до речі, скільки писали одну з найвідоміших Біблій в Україні? Пересопницька Євангелія, на якому зараз, ну, раніше давай, президенти приймали присягу?
2: Не знаю, і давай так, от без гугла 30 років.
0: Ні, менше.
2: Менше?
0: Да.
2: 15 років.
0: Ще менше.
2: Там, я думаю,
0: там
2: 4
0: Євангелії тільки в ній.
2: Я думаю, роки 4 на кожну пороку.
0: Трохи більше. 6 років, і, ну, це дійсно визначна пам'ятка літератури, бо це ж одне з видань релігійної літератури, які написали українською мовою, і не просто українською, а вживаною українською мовою, тобто, щоб її міг зрозуміти...
2: Не старослов'янською.
0: Ні, із, ну, чого вона така велична, ця книга? Бо це перша книга, яка була написана для того, щоб її міг зрозуміти і селянин, і дворянин. Ось. І почали її писати в Хмельницькій області, завершили в Рівненській області. І ця пам'ятка дуже довго, до речі, була за кордоном і в Заболотті, і чудесами повернулася в Україну, і сьогодні ми її маємо. Правда, зараз її побачити вже важко, вона схована у підземеллях. Для того, щоб від, та ми від її зберегли. Ось, але історія книги, взагалі, друкування дуже цікава. Я думаю, ми сьогодні ще повернемося не один раз і до історії, і до цікавих фактів. І взагалі книги це така річ, напевно, яка ніколи не вийде із вжитку. Або і вийде, якщо вона зараз конкурує з тіктоками. Давайте про це далі теж поговоримо.
2: А зараз вже за декілька хвилин.
0: За декілька хвилин почуємось за кілька хітів. Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуємо наші теревені. 8:40 на студійному годиннику. Говоримо сьогодні про книги і про
3: книговидавництво.
2: І про те, як легко покласти її в кишеню або прочитати. І тут в нас з Андрієм виникла не те, щоб дискусія, але взагалі питання, як сьогодні легко можна читати. І виявляється?
3: Та я тобі скажу, сьогодні, знаєш, не те, щоб прям легко можна читати. Сьогодні можна, в принципі, і не читати. Тому що от, яка взагалі історія письменництва. Якісь там шкряпки на стінах печер. Потім давнину якісь там сувої з папірусу, глиняні таблички. Ну, це ж було до бронзової доби. В середньовіччі манускрипти, пергамент, ці перепльоти шкіряні. Потім що? Винайшли книгодрукарство. І зараз вже, по-перше, цифровий друк.
2: Ти так перескокнув через 13 століття одразу в 21-е.
3: Ну, бо технологія друкарства була плюс-мінус та ж сама.
2: Ну, да.
3: Ніяких там кардинальних змін не було. І зараз вже винайшли, по-перше, цифровий друк, який спрощує. І, по-друге, ну, і здешевлює книгу. І, по-друге, мені здається, що можливо, комусь це ок, я дуже не люблю аудіокнижки.
2: Про це поговоримо, я думаю, ще сьогодні.
3: І аудіокниги – це, ну, це просто якийсь жах. Хоча, з іншої сторони, в мене колись була навіть ідея десь влаштуватися на роботу, щоб начитувати книжки. Ну, там, чи свій стартапік відкрити, читати книжки. Але я так прикинув, думаю, я, напевно, не вивезу. Типу, я люблю сам читати, коли я сам один для себе. А враховуючи те, що зараз, в принципі, можна не читати, ну, давай правді в очі дивитися. Молодь не любить читати. Молоді достатньо зараз тіктока, одну хвилину відео, подивився і все. І дякувати богам, що є ще кіномистецтво. Вчора знову ж таки подивився.
2: Давай так. В мене є ще сказати із того приводу, тож давай почнемо з кіно, а про молодь і про те, чому вони читають і не читають, поговоримо пізніше.
3: Давай, про кіно.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Отже, друзі, сьогодні підготували для вас цікаву розповідь про біографічну драму «Геній». Дивилися? Якщо не дивилися, слухайте, вам захочеться її передивитись або подивитись. Вона вийшла на екрани у 2016 році, і це дуже таке інтелектуальне кіно, витончене. Воно переносить нас за лаштунки літературного світу Нью-Йорка 20-30-х років. Він унікальний тим, що показує створення шедеврів літературних не через призму автора, а через якраз рідкісну в кінематографі професію книжкового редактора.
3: Ну і в основі сюжету книжки, знятої за біографічним романом Ендрю Скотта Берга, реальна історія непростих стосунків двох людей. Геніального літературного редактора видавництва, якого звуть Максвелл Перкінс, його зіграв, до речі, Колін Ферт, та ексцентричного письменника Томаса Вульфа, якого зіграв Джуд Лоу. В цілому каст і камео в цьому фільмі дуже мощні. Там як... Ну, я давай все по порядку.
2: Давай все по порядку.
3: Редактор цей Макс Перкінс стриманий, консервативний. На початках навіть здається, що він скований якийсь і зажатий, але по факту ні, просто така людина. Сім'янин, який ніколи там не знімає капелюха, має безліч своїх якихось галочок, хрестиків в голові. Але, незважаючи на всі свої оці маленькі-маленькі нюанси, він дуже талановитий видавець, тому що він, по-перше, вже встигнув відкрити світові Ернеста Хемінгуея, Френсіса Скотта Фіджеральда, і там ще цілий стос відомих авторів. І ось одного дня до нього на стіл потрапляє рукопис від нікому невідомого, як би зараз це не пролунало, письменника Томаса Вульфа. Рукопис під назвою «Овтрачений». Усі інші видавництва Нью-Йорка вже відмовили Томасу Вульфу через надмірний обсяг тексту, через недоладність, недолугість того тексту. Однак Перкінс, перечитавши його, бачить у цих тисячах сторінок справжню іскру геніальності. Ну і він починає працювати з цим текстом, з цим автором, змушує Томаса Вульфа скорочувати текст, викидати десятки сторінок, викреслювати описи заради того, аби в книзі була динаміка і структура. Ну і в результаті цей роман стає культовим, вони міняють назву, і цей випускають цей роман, і він приносить Томасу Вульфу світову славу. Але з кожною наступною книгою росте зоряна хвороба письменника. Ну і робота його, всі його книжки стають ще більш некерованими. Там другий рукопис він привозить до редакції буквально там в трьох величезних дерев'яних скринях. Ну, типу, розійшовся, відчув смак, смак популярності і грошей. І творче протистояння переростає в глибоку особисту драму, коли Вульф починає вірити, що Перкінс хоче затьмарити його талант і надто сильно перекроює його текст, і в цих текстах від того Вульфа вже нічого не залишається. А Максей просто хоче, щоб книжки, які видає його видавництво, були дійсно класними, були дійсно ексклюзивними.
2: Тримали марку.
3: І все ж таки у Вульфа є талант, просто він не вміє ним користуватися, надто багато накручує на себе.
2: І це цікава історія про те, як талант однієї людини відкриває талант іншої людини. І як
3: так, і саме цікаве, що вони, хоча вони один одного там в якийсь момент в цьому фільмі починають вибішувати, м'яко кажучи, але по факту виходить так, що, по-перше, і Максей захоплюється Томасом Вульфом, тому що йому дійсно подобається те, що він робить. І Томас Вульф розуміє, що без цього Макса насправді, ну, з ним ніхто не захоче працювати. І саме через ці стосунки і руйнуються і стосунки цього Томаса Вульфа з його коханою, покровителькою, яка йому там допомагала, спонсорувала його. Та й в Макса в сім'ї теж іде не все добре саме через цю співпрацю.
2: До речі.
3: Через нервові ці
2: нагрузки. До речі, покровительку цю Аліну Барнштейн зіграла немало, небагато Ніколь Кідман.
3: Та там багато, ну, в цьому фільмі дуже багато з'являється зірок. Я ж кажу, каст там просто шикарний. Там з'являвся Гай Пірс в ролі Френсіса Скотта Фіджеральда, Домінік Вест в ролі Ернеста Хемінгуея. І не тільки там, ну, там дійсно багато зірок були долучені. Не в головних ролях, але вони
2: але
3: там,
2: долучені,
3: вони
2: так.
3: Там
2: і ще дуже варто, що варто ще відмітити, що цей фільм має ще таку специфічну візуальну історію і палітру. Зняв його оператор Бен Девіс, і він навмисно приглушав кольори, аби зробити цю візуальну картинку майже монохромною із переважанням коричневих, сірих, отаких деревних відтінків. І це ідеально передало атмосферу Нью-Йорка, по-перше, тих часів і часів Великої депресії. І зробив його таким затишним, заваленим паперами кабінетів видавництва. І от хто любить оцей книжковий вайб...
3: Ламповий.
2: Так.
3: Ламповий
2: для тих,
3: вайб. Хто
2: любить оцей книжковий вайб, то цей фільм теж зайде просто фантастично.
3: На «Оскар» фільм не висувався, і враховуючи те, що Юна правильно дуже сильно зауважила, Це серйозне біографічне драматичне кіно. І розраховано воно було на поціновувачів в першу чергу. І світова прем'єра цього фільму взагалі відбулася на престижному Берлінському міжнародному кінофестивалі, де стрічка була номінована на головну нагороду «Золотого ведмедя». Ну і претендували на приз за найкращий дебютний фільм, бо це перша дебютна робота режисера. У 17-му році вона завоювала німецьку премію «Золота камера», отримала номінацію на іспанську премію «Гоя» як найкращий європейський фільм. І вона, звичайно, не стала якимось касовим блокбастером, але вона отримала такий статус міцної інтелігентної, добротної роботи. Вона окупилася з лишком, але якихось фінансових див не створила. А головна цінність, як на мене, полягає в тому, ну, цього фільму полягає в тому, що він порушує дуже важливе філософське питання. Хто є творцем мистецтва? Той, хто зробив, створив це мистецтво? Чи той, хто зміг це мистецтво
2: показати людям.
3: Так.
2: Тут я з тобою погоджуюсь. І цей фільм, він якраз в переліку тих, які просто варто подивитись. Ну, от, є фільми, які просто варто подивитись. Це один із них, дуже вам рекомендуємо. І якщо після нашої розмови ви погодитись його, подивитись чи передивитись, або, можливо, ви хочете відкрити для себе щось нове, подивитись інше кіно, відкрити нові жанри, то наступна інформація на правах реклами для вас.
3: На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу – все це українською мовою. Можна дивитися на телевізорі, телефоні, ноутбуці, на планшеті, вдома, на відпочинку, на роботі, в дорозі. А якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці підписки безкоштовно. Хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
0: Реклама на Teren.fm.
4: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь
5: і Українське ТВ!
6: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
5: Подробиці на українське.тв.
7: Реклама на Teren.fm 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, друзі, продовжується наш ранок, продовжуються наші теревені і продовжується в деяких регіонах повітряна тривога. Будь ласка, нагадуємо вам, щоб ви її не ігнорували. Турбуйтесь про свою безпеку, подбайте про те, щоб в безпеці знаходились ваші близькі, рідні. Ну і, звичайно ж, допомагайте всім, хто потребує допомоги. Такий складний ранок для всіх.
3: А ми продовжуємо наші теревені. Теревенити теж потрібно. І говоримо сьогодні про читання і про книговидавництво. І я думаю, що це не новина, що з 22-го року український ринок книговидання дуже сильно зріс, і українці стали більше купувати українських книжок. Виявляється, що це ще ефективна практика якраз у цієї резилієнтності, тому що ми можемо зупинитись, трошки переключити мозок, почитати хорошу історію. І це теж тримає нашу менталочку на місці, можна так сказати. А про те, чому ми читаємо і чому не читаємо, є, до речі, прикольна статистика і загальносвітова, і від Інституту української книги.
2: Та-та-та, а ну-ну-ну. І що там, що там?
3: Значить, дивись.
2: Цікаво-цікаво.
3: За даними одного з наймасштабніших досліджень Pew Research Center, 75% дорослих прочитали принаймні одну книжку за останні 12 місяців. Попри поширення цифрових технологій.
2: Ну, це все одно непогано, як на мене.
3: Да, тобто паперовий формат, він залишається основним, але про тенденції ми трошки далі поговоримо після статистики.
2: Можна тільки так. Слово скажу?
3: Слово, можеш два. Ти ж ведучий ранкового шоу, не можеш говорити.
2: Стосовно популярності паперового формату, ми вже говорили сьогодні, що раніше книжки були такими дорогими, тому що дуже багато то ресурсів і людогодин. Якась люда дуже багато годин
3: переписувала книжки.
2: Дуже багато людиногодин було вкладено. Зараз видавництво книжок дуже сильно здешевіло, але на перший план виходить матеріал. Адже не забуваємо про те, що книжки роблять з деревини. І от це єдине, що, ну, до чого в мене є претензія, і чому ще досі не роблять книжки. До прикладу, в пластику. От з пластика робили би книжки.
3: Ну, слухай, той пластик зберігається мільйони років.
2: Не розкладається, зберігається мільйон років. Література буде вічною.
3: От, якщо ти на пластику напишеш, що країна гній, то воно збережеться
2: на всі
3: покоління. Всі покоління будуть знати, що...
2: Та я думаю, так всі покоління будуть знати.
3: Ну, ти зрозумів, про що я, да.
2: Вибач, перебив.
3: Нічого. Щодо паперових книжок, 64% з цих респондентів обирають саме друковані видання, і це прям прикольно. Електронні книжки з 2011 року попит на них, використання них зріс на 17%, і їх обирають 31%. Я в нього не вхожу, терпіть не можу електронні книжки.
2: Ти знаєш, в якому році я вперше купив електронну книжку?
3: В якому?
2: У 2004.
3: Ну, я знаю, що ти входиш в цих 31%.
2: Ну, мені зручно просто...
3: Але в наступну вибірку ти не входиш, але входжу я. Це аудіокниги. Їх обирає 26%. І цей формат, до речі, зростає найшвидше, бо за останні кілька років, 5-6, здається так, цей формат зріс удвічі. І це дослідження, до речі, вже наші, 26-го року Інституту української книги. Тобто це прям українці обирають аудіоформат.
2: У мене є декілька аудіокнижок.
3: Ось, але мені здається, знаєш, що цей попит на аудіокниги зростає не тільки через те, що люди їх обирають, а через те, що в нас він просто активно розвивається, ну, там, останні якраз оцих 6 років, так? У нас же ж не так багато було раніше аудіокнижок.
2: Ну, та.
3: Тим паче українською.
2: Українською то точно. Я тобі скажу так, ну, ти кажеш, я не вхожу в цю статистику. Я не люблю аудіокнижки, але в мене є декілька аудіокнижок. Мушу зізнатися, лише дві з них я купляв, всі інші йшли від видавництва в нагрузку, коли купляєш літературу. Ну, типу, вони дають код на скачування безкоштовної аудіокниги. Я жодної з них не слухав, от тільки от, а дві прослухав. Це «Скрябін», «Я, Побєда» і «Берлін». А там було дві «Я, Побєда» і «Берлін» і «Місто, в якому не ходять гроші». І «Я, Паштет» і «Армія». От дві книжки аудіо Скрябіна, які я слухав. Але, знову ж таки, я спочатку їх прочитав, а потім придбав,
3: до
2: щоб
3: речі,
2: прослухати.
3: До речі, в мене є теж така фішка.
2: І, буквально секунду. І, до речі, дуже раджу всім, тому що аудіокнижки Скрябіна – це от єдине, що я... чекай, Лесь Подерев'янський ще.
3: Ну, так.
2: Точно. І Леся Подерев'янського. Ну, Лесь Подерев'янський і Скрябін – це те, що треба от прям слухати. Тому що, коли читаєш, так, воно класно. Але «Я, Побєда» і «Берлін» начитував сам Скрябін. Леся Подерев'янського начитував сам Лесь Подерев'янський. І це просто неймовірний досвід.
3: Це навіть більше, ніж аудіокнига. Це вже якийсь авторський стендап, знаєш, чи, ну, типу, десь воно межує з трошки ширшим розумінням, да, чи, ніж да, просто да. аудіокнига. Але в мене є така фішка, що я можу прослухати аудіокнигу, а потім її ще купувати паперову, бо аудіокнижки я купляю не тільки через там формат, а через те, що її дуже легко купити тут і зараз. А паперову треба чекати. І в мене деколи бувають такі книжки, які ти, я хочу її вже, я хочу розуміти, що там знати, і я купляю тоді аудіокнигу, бо, ну, типу, це кілька хвилин, ти її купив і одразу вже можеш там слухати. А паперову ж треба дочекатись, поки тобі її відправлять, вона дійде. В мене буває таке.
2: Ну, я вам скажу, аудіокнижки – це ще не... такий найекстравагантніший, найекспериментальніший формат. Пам'ятаєш, ми говорили з тобою сьогодні про те, що на виготовлення книги йде багато ресурсів, і от повертаючись туди, є найоригінальніша і найзагадковіша книга у світі, датована 15 століттям. Та-та, написана, намальована.
3: Розкажи мені.
2: Вона написана абсолютно невідомим алфавітом. Це рукопис Войнича, написаний невідомим алфавітом,
3: я пам'ятаю,
2: який не
3: так.
2: зустрічається в жодній іншій культурі і проілюстрована дивними малюнками неіснуючих на землі рослин, астрономічних карт, оголених жінок, що купаються в якихось там резервуарах.
3: Її ж досі не розшифрували,
2: найкращі,
3: так?
2: Найкращі криптографи світу, включаючи там людей, які зламали енігму, навіть штучний інтелект досі не розшифрував жодного слова в цій книзі. Тобто це або якийсь геніальний зашифрований науковий трактат, або, до чого, власне, я схиляюсь, найдорожчий розіграш у світі.
3: Але
2: ми ж цю книгу, ну, ти уявляєш, скільки було часу витрачено
3: солідно.
2: І ресурсів на те, щоб в 15 столітті написати таку книгу.
3: Але це серйозно. З 15 століття не можемо розшифрувати.
2: Да,
3: блін,
2: да,
3: ну
2: да.
3: круто.
2: А є ще сучасні видавці, які створюють, ну, це вже, напевно, перформанси, які більше розраховані на маркетинг. В Хорватії є видавництво, яке випустило кулінарну книгу під назвою «Well Done». Для того, щоб її прочитати, її треба загорнути в фольгу і 25 хвилин запікати в духовці. Тільки тоді там з'являються, ну, проступають, ну, текст,
3: ну,
2: і малюнки.
3: Якщо вона називається «Well Done», то ще й з правильною температурою її треба, походу, запікати.
2: Ну, про температуру не знаю, але щодо температури, Рей Бредбері, наш обожнюваний, неперевершений, випустив обмежений тираж свого культового роману «451 градус» за Фаренгейтом. І там прикол в тому, що фраза, да, в книжці, ну, це...
3: Її треба теж спалити?
2: Він зроблений у формі сірчаної терки, і в комплекті йшов сірник. Типу,
3: клас.
2: Після прочитання можна спалити.
3: Ну, таку книгу не можна палити.
2: Так, ти ж розумієш.
3: Ну, я розумію, да, я ж читала.
2: Лімітоване видання.
3: Да. Ну, і сам сенс, який в книзі, теж воно між собою грає.
2: Так, і мені, чесно, тобі скажу, дуже до вподоби отакі от перформанси, такі речі. Є речі, якими я не захоплююсь, але коли там в них відбуваються от такі... Ну, типу, я не колекціонер, і там, до прикладу, був шкандаль оцей на весні з... Да. Занесуть нам денег, я назву цю мережу. З мережою супермаркетів і GSC Game World на тему Stalker 2, коли в мережі торгівельні одні продавали альманахи і набори карточок колекційних. І вийшло так, що акція повинна була йти там щось 2 чи 3 місяці, я дуже точно не пам'ятаю, але альманахи зникли буквально в перший же день, як тільки вийшли, бо... перекупи все повикупляли. А карточки, ну, по-перше, їх треба було зібрати цілу колекцію, і я так і не зібрав, але і альманах я так і не купив, але я все ж таки знайшов вихід, я замовив в інтернеті. Акція закінчилась набагато швидше, тому що закінчились карточки. Я думаю, камон, народ, а що вам забороняє? Типу, ну ви ж бачите, що люди, людям не вистачило, люди хочуть ще купити. Так, ну, напечатайте їх. Ну, це ж не складно.
3: Ти по-перше, так говориш про гроші, теж так можна говорити.
2: Ні, чекай. Ну,
3: я
2: шуткую. З грошима так не працює. Ну, випустити... Ну, це ж не треба художника нанімати, щоб він сидів від руки малював їх. Напечатайте ще цих карточок, їх ж не вистачає. Напечатайте цих альманахів. Ну, типу, альманахи точно не колекційна штука. Альманахи точно не колекційна штука. Але тепер в мене є майже повна колекція цих карточок. І в мене є... ну, треба поїхати. Нарешті прийшло, бо вони там, типу, вже через інтернет-реєстрацію, типу, можна було дозамовити. То мене вже чекає, там, треба знайти час з'їздити. А. То я до того, що... Ну, я колекціонуванням не дуже сильно захоплююсь. Але враховуючи те, що українські, якщо хтось не в курсі, українські розробники комп'ютерних... ну, телевізійних відеоігр GSC Game World зробили, перевернули ж світ, коли там 2 роки назад, коли випустили Stalker 2. Це така комп'ютерна гра, в якої є фанати по всьому світі. І про наших українських розробників говорили про всьому світі. Ну, і я, щоб, по-перше, їх підтримати, по-перше, в мене є всі цифрові видання, ну, на кожній платформі. І для того, аби їх підтримати, хоча мені ці карточки не дуже сильно цікаві. І цей альманах мені не дуже сильно цікавий. Але я такий, типу, ну, якщо я вже, ну, якщо я вже взявся підтримувати українських,
3: то вже треба робити.
2: Так, то думаю, ну, мені не відвалиться. Я все одно часто в цій мережі там щось купляю. Типу, ну, буду собі брати. І вийшло так, що тепер, ну, викинути шкода, тому що, ну, і акцію теж запороли.
3: Ну, бачиш, таке буває з книжками. До речі, ти знаєш, яка найшвидше продавана книга була?
2: Найшвидше продавана?
3: Да, тобто є книги, які там
2: 50
3: найбільше...
2: 50 способів кинути курити.
3: Ні, ти знаєш цю книгу, ми про неї будемо завтра говорити.
2: Найшвидше продавана, не знаю.
3: За добу 11 мільйонів примірників.
2: Harry Potter!
3: Так, смертельні реліквії.
2: Ну, я чомусь так і подумав.
3: Ти просто почав говорити про, типу, про ці конкурси і акції. Ось, я згадала, бо, до прикладу, ну, типу, це і так світовий бестселер, але от це ж остання частина смертельні реліквії, і її так чекали, що за добу 11 мільйонів примірників продали.
2: Боже, а як вона називалася? Це «Гра вогня і полум'я»? «Гра престолів».
3: Так.
2: Її не чекали останню?
3: Я не знаю, ну в статистиці най-най-най її немає. Угу. Тут є Біблія, бо,
2: я думаю,
3: є Гаррі Поттер.
2: Ну, Біблія, я не знаю, як взагалі в церкві піднімається рука продавати Біблію. Ну типу, а ви там... А це не ніким не сприймається, там, як що ви свою віру міняєте на гроші.
3: Дивись, по-перше,
2: чи купляємо
3: не змішуй одне і друге, через те, що є ж ініціативи, коли вони просто роздаються, є примірники, які
2: так,
3: реально...
2: Мені здається, так і повинно бути.
3: Так, але просто це така фішка. От Біблія вважається реально найпродаванішою
2: Найпопулярнішою.
3: Найпопулярнішою книгою у світі і орієнтовно від 5 до 7 мільярдів примірників на руках у людей. Але насправді це ж неможливо порахувати. Ну, неможливо.
2: Бо навіть маленькі якісь пастви випускають свої, якісь обмежені тиражі. Так, я знаю.
3: По-перше, а по-друге, їх дуже ж багато є різних видавництв. Хтось там випускає тільки Євангелію, хтось тільки старий.
2: Я хочу, щоб мене правильно зрозуміло і ти, і слухачі, якщо раптом в когось виникнуть... До мене якісь
3: претензії?
2: Питання.
3: Питанечка.
2: Я не маю на увазі, що хтось торгує вірою. Я маю на увазі, що...
3: Що це та книга, яка має
2: релігія,
3: поширюватись.
2: Та, вона ж направлена на те, що якщо людині потрібна допомога, особливо релігійна, то релігія, віра, вона... Релігія – це дуже грубо. Віра, вона повинна... Даватися людині так, ну, типу, не за гроші. Ну, тому що це все одно, що за гроші купити собі кращого друга.
3: Ну, окей, ми сьогодні говоримо про
2: це в моєму світі,
3: легке так. Читання, то я з тобою погоджуюсь, що мені здається, да, що Біблія – це має бути книга, яку найлегше мають знайти і прочитати.
2: Так, і враховуючи те, що... Ну, типу, є ж в них можливість, я маю на увазі релігійні організації, в них ж є можливість.
3: Але я не до того вела.
2: Вибач, будь ласка.
3: Це стандарт, що Біблія найпопулярніша. А от якщо цей стандарт трошечки відсунути в сторону і замислитись, яка художня література лідирує, окрім цей, то це...
2: Якісь романи...
3: Повість про двоє міст Чарльза Дікінса. Понад 200 мільйонів примірників.
2: Ого.
3: Угу. І я така теж була здивована, типу, ну, Дікінса. Ладно, Дікінс, але, ну, Дікінс.
2: Ні, ну, окей, Дікінс. Я читав Дікінса, ну, слухай мене, я не знаю жодної людини, яка сказала би, що Дікінс мій улюблений письменник.
3: Так, я теж була здивована.
2: Типу, Джоан Роулінг, та, є в мене знайомі дорослі дядьки, які...
3: Чекали смертельні реліквії,
2: да. І взагалі слідкують. Є поціновувачі Толкіна... Є поціновувачі, боже.
3: Просто Чарльз Дікінс на ринку довше, чим Толкін і Джон Роулінг. Може, через це, розумієш? Ну, типу, так само, як і Біблія. Її там першу почали видавати, ще в якому там вручну писати в 11 столітті чи в 10.
2: Мені здається, там статистика трохи застаріла.
3: Та я ж кажу, що ну, це взагалі неможливо порахувати. Але ще, що мене так посміхнуло, ти знаєш, що є офіційна назва страху залишитися без чогось для читання.
2: Та ладно.
3: Абібліофобія.
2: Абібліофобія?
3: Так, да, і є люди, в яких це прям на рівні з майже хворобливим станом, це коли от не залишається чогось під рукою, що можна почитати. Я рада, що я не належу до цих людей. Ну, по-перше, в мене я дуже повільно читаю, в мене завжди є щось недочитане. А по-друге, я ходжу в бібліотеку.
2: А я знайшов перед тим, як ми вже підемо на музичну, знайшов рекорди Гіннеса, встановлені книжками.
3: А ну?
2: Цікавенькі.
3: Давай.
2: Є найдовша книга у світі, яка зареєстрована у книгі рекордів Гіннеса, надрукована у Франції. Це роман епопея Марселя Пруста «У пошуках утраченого часу». У класичному виданні вона містить близько 9,6 мільйона знаків. Ну, найдовше, це найоб'ємніше, мається на увазі. 9,6 мільйони знаків, включно з пропусками. І це абсолютний рекордсмен за тривалістю читання.
3: Ого.
2: У пошуках і назва символічна, у пошуках утраченого часу. Ніякому разі не натякаю на те, що це втрата часу.
3: Але жарт був хороший.
2: Просто мені здається, це якось, чи це пов'язано, чи не пов'язано. Найменша книга у світі створена вченими з університету. Ну, хіба що це теорія квантової фізики. Створена вченими з університету Саймона Фрейзера в Канаді. Вона називається «Тіні Тед from Тарніптаун». Її розмір становить 70 на 100 мікрометрів. Вона настільки крихітна, що легко поміститься на зрізі однієї людської волосини. Прочитати її можна виключно за допомогою растрового електронного мікроскопа, а її сторінки вирізали фокусованим пучком іонів галію і на кремнієвій платі.
3: А що ж там написано?
2: Тіні Тед, це якась оповідка про Тіні Теда. Товариство Україною знову почала ширитись повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте і подбайте про свою безпеку. Будемо сподіватися, що це ненадовго і скоро почуємо сигнал відбій.
3: Тим часом ми йдемо нам...
2: Я наостанок про найбільшу книгу. Ну, третя, найбільша книга у світі, презентована в Дубаї. Я чомусь не сумніваюся. І назва – це Мухаммед. Вага паперового цього творіння становить 1,5 тонни.
3: Ого.
2: Довжина 5 метрів, ширина 8 метрів. І щоб перегорнути одну сторінку цієї книги, потрібно зусилля 4 дорослих чоловіків.
3: Якщо вам було цікаво, що таке нелегке читання, то от, в принципі, приклад того, як нелегко можна прочитати книгу.
2: А що, таке теж буває. В цілому книжки це дуже круто. Ми, друзі, підемо на невеличку музичну, пошукаємо ще якісь цікаві
3: факти про книговидання, а ви тим часом піклуйтесь про себе, бо в більшості регіонів таки шириться повітряна тривога. Почуємось за кілька хітів.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, нагадуємо, що в Україні триває повітряна тривога в тих регіонах, де вона оголошена. Просто необхідно перебувати в укриттях, ні в якому разі її не ігнорувати. Ну, а ми ж продовжимо наші ранкові теревені. Сьогодні ми говоримо про книжки, про книговидавництво. І от ми згадували сьогодні різні часи, епохи, різні країни.
3: Різні формати.
2: Так, але ж треба не забувати, що, до прикладу, ну, мене, до прикладу, дуже тішить, що особливо останні 5 років, ну, до цього був бум української літератури, а останні 5 років то взагалі в цілому. От нещодавно, буквально, здається, в минулому місяці, чи, ну, максимум 2 місяці тому, було вперше в Україні видано повну збірку творів Василя Стуса. І хто не читав, дуже раджу, це просто щось неймовірне. Дуже багато зараз молодих письменників, молодих поетів пишуться, дуже багато військових, які прямо на, проходячи військову службу і виконуючи бойові завдання безпосередньо в зоні бойового зіткнення, знаходять хвилинку, аби написати кілька слів, випускають книжки, і неймовірний досвід від цього. Ну і, звичайно ж, враховуючи наш контекст, є і негативні наслідки.
3: Дуже багато книговидавництв.
2: Так, в минулому місяці, коли ці
3: постраждали, коли багато складів
2: буде спалено. Коли почалися обстріли балістикою, коли згоріло видавництво в Харкові чи в Києві.
3: І в Києві, 200, і в Харкові. А раніше, на початку року, теж склади видавництва були. Ну, тобто, різні видавництва вже постраждали, але попри це...
2: Так, але мене дуже... Це, звичайно, дуже погана новина, але мене підтримує думка, що от як от кейс цей у травні 2024 року, коли російська ракета влучила в одну з найбільших друкарень Європи, «Фактор друку» Харкові. Там, де друкувалися книжки різних видавництв, тоді і людей загинуло багато, і близько 50 тисяч готових книжок згоріло. Але українці не сиділи, склавши руки. Реакція суспільства була миттєвою. Люди, по-перше, викупили всі згорівші книжки, і плюс зібрали гроші на відновлення видавництва у друкарні, і колеги надали свої ресурси, надали свою техніку для того, аби видавництво друкарня продовжувало працювати.
3: Так, я пам'ятаю цей момент. У мене навіть були знайомі письменники, чиї книжки згоріли там. І дійсно ситуація, здавалось би, патова, але українці, ми такі, ми вийшли з неї.
2: Як то кажуть, знаєш, можна знищити папір, але прагнення українців до культури своєї знищити просто неможливо.
3: Це так. До речі, я дивилася про на смаки українців. Даних за 2026 ще немає, ну, бо він ще не завершився, але за 25-й є. Всі видавництва подали свої топи книжок, які в них продавалися найактивніше за рік. Я зараз не буду всі топи називати, але просто є одне видавництво.
2: Ну, Абаба типу, Галамага?
3: Ні, до речі, ну, Абаба Галамага так ніхто не кохав. Їх книга в топі, так. Але я зараз буду говорити, ну, там, що вибирали українці. Тут просто важливо розуміти, що в кожного видавництва є якась, ну, типу, своя тема лідирує. Тобто, це ж не означає, що там кожне видавництво друкує все, да? Просто в когось більше там української,
2: ну,
3: в когось перекладної літератури. Це треба розуміти, просто коли я буду ці топи називати. Та ок, так от, якщо ми говоримо про книгарні «Сенс», то там на першому місці про свободу Тімоті Снайдера. Книга. І «Так ніхто не кохав Абаба Галамаги» і макробук «Український націоналізм. Основи ідеології». Це топ-3 сенсу.
2: Ну, бо нам стільки розказують, що ми тут кляті націоналісти, треба трохи розбиратися в матеріалі. Нам стало цікаво.
3: То я ж про що тобі кажу, що дуже цікаві. Дуже цікаві смаки. Якщо ми беремо Ріадет, є там перше місце, тією горою є ви, це Бріана Вест, перекладна література. Атомні звички Джеймса Кліра, це був топ минулого року, і він досі, напевно, тримається. І на третьому місці я бачу, вас цікавить Пітьма Іларіона Павлюка. І, до речі, Павлюк лідирував минулого року в багатьох видавництвах. Книжковий лев з країни рижу та опію Софія Яблонська. Видали його Віхола. Якщо ви раптом не читали, я вам дуже рекомендую. Той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній славі, Рафаель Боб Ваксберг, і про фотографію. Якщо зараз я вам розкажу, яке видавництво мене вразило найбільше, це була. Якщо ми беремо видавництво Старого Лева, то там Іларіон Павлюк зайняв перші дві позиції. І книга Еміля, і я бачу, вас цікавить Пітьма. А на третьому місці спитайте Мієчку Євгенії Кузнєцової. Тобто тут прям українські автори лідирують від початку до завершення. От такі були смаки минулого року в українців. Як тобі, Андрію?
2: Я взагалі, я ж тобі казав, я дуже тішуся, коли чую про те, що там розвивається українське книгодруківництво, коли українці читають, коли українці слухають, коли українці ходять в театри, коли українці ходять в музеї, дивляться українські фільми. Я за будь-який розвиток культури. От серйозно, за будь-який. І враховуючи контекст, в якому ми живемо, враховуючи ситуацію, всі ж повинні усвідомлювати чітко, що українське треба підтримувати. А підтримувати як? Ну, або гривнею, або участю, або залученістю. Тому що якщо ми один одного не будемо підтримувати, не треба розраховувати, що десь там хтось зі сторони прийде і почне нас підтримувати. Поки самі не почнемо цього робити, нічого не буде.
3: І не тільки підтримати заради підтримки, а через те, що робимо українці, воно насправді круте. Я дуже пишаюсь нашими видавництвами, які змогли налагодити свою роботу в таких умовах, як зараз. І не забуваємо, що наша підтримка потрібна кожен день для того, щоб ми могли з вами теревенити, читати книжки, дізнаватись нові цікаві історії. В нас на це є можливість, тому що наші воїни охороняють нашу безпеку, тому що даний донатик не забуваємо.
2: Враховуючи сьогоднішній ранок, друзі, всю
3: лють злість, конвертуємо в донати.
2: Я навертаюся на язик слово безсилість, але безсилості немає, є відсутність донату. Отак.
3: Так, тому
2: треба конвертувати це все в допомогу Збройним силам України, силам оборони. Ми не закликаємо, як завжди, донатити комусь конкретно.
3: Так, але я думаю, за цей
2: знаєте,
3: час вже в кожного є свої перевірені шляхи, як це зробити. Отже, поки ми теж з Андрієм налаштовуємося йти пити каву і робити ранкові щоденні донати, на цьому з вами не прощаємось. Кажемо лише до завтра, бо вже о 8:20 завтра почуємось з вами знову. І дякуємо, що прокидали сьогодні з нами.
2: Шановні товариство, тримайтеся, тримайте свій ментальний стан двома руками, допомагайте тим, хто потребує вашої допомоги, і піднімайте голову вище, тому що нам треба просто впевнено крокувати і дивитися в завтрашній день. Всім бажаю мирного, спокійного дня.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
3: Теревенили, теревенили і натеревенили. I'm a savage.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Український код.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомим зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – впровадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
2: І Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

чиєму мої зми. Краще чиє на мої зми. Ти краще, що є на моїй землі.

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь злий вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах України все ще оголошена повітряна тривога, тож якщо ви знаходитесь там, просимо вас попіклуйтесь про свою безпеку і перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжуємо мовити і далі про головні події життя країни та столиці. У ніч на 30 липня російські війська завдали масованого удару по Україні. Загинуло щонайменше 8 людей, десятки дістали поранення. Російські війська застосували понад 70 ракет і більше як 280 ударних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Під обстрілами перебували Київ і область, Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. Пошкоджені і зруйновані десятки житлових будинків, цивільні підприємства та об'єкти інфраструктури. Наразі у Львові екстрені служби продовжують розбирати завали на місці влучання у житловий будинок та шукають людей. У Кривому Розі завтра, 31 липня, оголосили днем жалоби за загиблими в селищі Радушне. Там від російської ракети загинуло щонайменше 6 людей, у тому числі 3 дітей. Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Пермі, зафіксоване влучання в об'єкт з подальшою пожежею на його території. Також сили оборони уразили полігон «Приморський сад» на тимчасово захопленій росіянами території Запорізької області. Уточнення масштабу збитків триває. Водночас сили безпілотних систем уразили базу морських безекіпажних катерів у Криму.

0: 5 елементів ППО, майданчик пуску БПЛА типу «Шахет» у Донецькому аеропорту та ще 4 танкери тіньового флоту Росії в Азовському та Чорному морях. Після атаки РФ у Сумах і прилеглих громадах запровадили аварійні відключення електроенергії. Нові знеструмлення також зафіксували ще й у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській і Черкаській областях. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго». Обмеження скасують після завершення аварійно-відновлювальних робіт на пошкодженому обладнанні. Українців закликали за можливості користуватися потужними електроприладами з 10 до 16, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше. В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись. Під час нічної російської атаки на Київ на станціях столичного метро від обстрілів ховалися понад 56 тисяч людей. Всі станції метро були відкриті та працювали в режимі укриття. Про це повідомили в Київському метрополітені. У підприємстві відреагували на повідомлення у соцмережах про те, що на окремі станції нібито не пускали людей. Там пояснили, що окремі непорозуміння могли виникнути через прохання працівників перейти зі службових приміщень на платформи. Службові зони не призначені для перебування людей і доступ до них обмежений із міркувань безпеки. Під час тривоги 46 підземних станцій працюють як укриття. Через велику кількість людей киянам радять за можливості користуватися центральними станціями, приходити до завершення роботи метро і брати із собою лише необхідні речі. Державне бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом ЗСУ проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов», у межах якої розпочаті слідчі дії в понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів. Як повідомляють правоохоронці, слідчі дії наразі відбуваються в ТЦК більшості регіонів країни. Основна увага зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК їхніх службових повноважень, зокрема побиття і катування військовозобов'язаних. Кабінет міністрів України скасував тимчасові спрощення вимог до маркування харчових продуктів і кормів, запроваджені у 2022 році через повномасштабну війну, повідомила прес-служба Міністерства економіки. Як зазначається в повідомленні, після відновлення стандартних правил обов'язкову інформацію про харчові продукти та корми має бути викладено державною мовою, а дані на упаковці відповідати фактичному складу продукції. Також буде скасовано можливість використовувати пакувальні матеріали інших виробників, яка діяла для релокованих підприємств. Україна ввійшла у топ-5 найсильніших команд світу на чемпіонаті світу U17 з греко-римської боротьби. Золоту медаль здобув Тимофій Приходько, ще 2 срібні нагороди і статус віце-чемпіонів світу принесли команді Гліб Євсєєв та Ібрагім Насібов. Загалом цьогорічний світовий турнір у Баку зібрав рекордну кількість учасників – 675 спортсменів, з яких 242 є представниками саме греко-римського стилю. Змагання триватимуть ще до 2 серпня, і найближчими днями на килими вийдуть представники вільної та жіночої боротьби.
1: Терен ФМ про погоду.
0: Сьогодні в Україні збережеться мінлива хмарність, опади не прогнозуються, вітер південно-західний до 15-20 метрів на секунду. Температура в день 23-28 градусів тепла, на Закарпатті 30-33 градуси з позначкою «плюс». У Києві та області невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура коливатиметься сьогодні від 25 до 27 градусів з позначкою «плюс», а на Київ плюс 23, плюс 28 градусів. Цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики. Не перемикайтесь, слухайте.
1: Терен ФМ.

поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: Марі. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дотонеті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерню у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія шапка Мономаха. А ще кажуть, символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український кот. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

make it. Please make a note of it.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News. Про рішення, які вже сьогодні формують завтрашній день. Nike разом з HyperIce представила AirZoom HyperSlide. Капці, які нагріваються та вібрують, щоб допомагати відновленню після фізичних навантажень. Про це пише видання Engadget. Новинка стала другою спільною розробкою Nike та HyperIce після моделі HyperBoot з функцією повітряного компресійного масажу. AirZoom HyperSlide створені для використання після тренувань і мають спеціальні модулі HyperSlide Pods, які магнітно кріпляться до верхньої частини капців. Саме ці модулі забезпечують нагрівання та вібрацію. Виробники зазначають, що це допомагає розслабити стопи та сприяє їхньому відновленню. Користувачам доступні три рівні нагріву і три режими вібрації. Температуру можна регулювати в межах від 42,8 до 47,2 градусів за Цельсієм. Компанії рекомендують використовувати капці зі шкарпетками. Керувати налаштуваннями можна через застосунок HyperIce, який підключається до пристрою через Bluetooth. Там можна змінювати інтенсивність нагріву і вібрації. Якщо застосунок не використовувати, потрібний режим можна вибрати кнопками на самих модулях. Вони також оснащені світловими індикаторами, що показують рівень нагріву, вібрації та заряд акумулятора. За даними HyperIce, одного заряду вистачає приблизно на годину роботи. Якщо один сеанс триває близько 10 хвилин, цього достатньо приблизно для 6 процедур. Заряджаються модулі через порт USB-C. Капці отримали низькопрофільну підошву Nike Air Zoom з м'якою текстурованою устілкою. Модель випустять у двох кольорах – чорному та світло-бежевому Overwood. Покупцям запропонують розміри від 36 до 52,5 за європейською системою. Продажі Air Zoom HyperSlide розпочнуться 29 вересня на сайтах Nike та HyperIce, а також у низці американських магазинів. Американська компанія Lunar Outpost оголосила про співпрацю з NVIDIA в рамках підготовки нової місячної експедиції. Під час місії Lunar Voyage 2 на борту дослідницького роверу використовуватиметься обчислювальна платформа NVIDIA Jetson, яка візьме на себе обробку даних безпосередньо на поверхні супутника Землі. Замість постійної передачі необробленої інформації на Землю, ровер зможе самостійно аналізувати дані, що надходять. Jetson буде відповідати за обробку інформації з лідарів та інших сенсорів, а також виконувати стиснення файлів перед їх надсиланням через обмежений канал зв'язку. Такий підхід дозволить значно скоротити обсяг даних і прискорити роботу апарату. Частина обчислень буде виконуватися локально, завдяки чому ровер зможе швидше оцінювати навколишнє оточення і приймати рішення під час руху. При цьому Lunar Outpost поки не розкриває, яка саме модифікація NVIDIA Jetson буде використовуватись у проєкті. Компанія також не повідомила, яким чином обчислювальний модуль планують захистити від космічної радіації, екстремальних температур та інших факторів, характерних для місячного середовища. Як зазначає TechCrunch, інженери розглядають Jetson як альтернативу власній бортовій обчислювальній системі, яка вже застосовувалася в космічних місіях. Випробовування мають показати, чи виправдовує вищу продуктивність платформи NVIDIA можливі ризики експлуатації менш перевіреного устаткування поза Землі. Запуск апарату в районі місячної області Рейнер-Гамма заплановано до кінця 2026 року. Якщо місія завершиться успішно, обладнання NVIDIA може стати першим графічним процесором, який працюватиме безпосередньо на поверхні місяця. Використання технології NVIDIA не обмежиться однією експедицією. У наступних місіях Lunar Voyage 3 і Lunar Voyage 5

0: Вичислювальні модулі Jetson планують задіяти для побудови тривимірних карт місцевості і обробки даних датчиків в реальному часі операторів. Британський розробник електричних літальних апаратів Vertical Aerospace виходить на новий етап випробувань свого eVTOL Valo. Повноцінний прототип вперше здійснив публічний політ під час Farnborough International Air Show – одного з найбільших авіаційних заходів у світі. Така подія стала можливою завдяки управлінню цивільної авіації Великобританії, яке розширило дозвіл на випробування. Якщо раніше компанія тестувала апарат у закритому центрі, то Valo дозволили вийти в завантажений повітряний простір, що підтверджує безпеку конструкції. На авіасалоні компанія продемонструвала не лише пілотований політ прототипу, а й виставила повноцінний макет серійної версії Valo. Це важливий крок до сертифікації серійного виробництва та комерційної експлуатації. Апарат уже успішно пройшов пілотовані переходи між вертикальним та горизонтальним режимом польоту. Транспорт розрахований на перевезення 4 пасажирів та пілота. За попередніми розрахунками, Valo зможе розвивати швидкість понад 241 км на годину та долати відстань близько 161 км на одному заряді. Це робить його оптимальним рішенням для міжміських перельотів та швидкого трансферу з аеропортів до центрів мегаполісів. У найближчі місяці Vertical Aerospace має намір завершити комплекс випробувань, необхідних для сертифікації літального апарату. До кінця 2026 року компанія розраховує закінчити перевірку конструкції, а в третьому кварталі запустити дослідну виробничу лінію. Паралельно планується розширення енергетичного центру Vertical Energy Center, де ведуться роботи з акумуляторними технологіями, а також вибір постачальника турбогенератора для перспективної гібридної модифікації. Гібридний варіант розробляється з урахуванням реальних обмежень акумуляторів, оскільки щільність енергії в батареях залишається слабким місцем. Генератор на борту допоможе значно збільшити радіус польотів. Повноцінні льотні випробовування серійної версії заплановані на першу половину 2027 року. Друзі, це були новини хай-тек. Світ стає розумнішим щодня, головне – не втратити у ньому людяність.
1: High-tech news. Реклама на Таран-ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GMHost!
0: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40.

так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

Вже було, я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Чого мені зараз найбільше бракує? Знаєш, то відчуття, ніби весь світ в твоїй.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Гай поринув так, що загубив всі береги.

0: радіо «Прозорі Укриття» радіолокаційної станції в Охотничому на Айпетрі в Ялтинському районі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді. За його словами, у Запорізькій області уразили радіолокаційну станцію П-18, у Донецькій області – зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», у Ростовській області – РФ радіолокаційну станцію «Небо-СВУ» та радіолокаційний комплекс «Сопка-2». На аеродромі Донецьк – майданчик запуску ударних БПЛА противника. Операції проявили взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання сил безпілотних систем. У межах операції «Молочка» уражено 4 танкери. Від початку операції, яка стартувала 6 липня 2026 року, загалом уражено 205 суден, із них 130 в Азовському морі та 75 у Чорному морі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава незабаром розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це він оголосив на місці, де вночі впала російська ракета «Х-101», пише «Укрінформ». Також він додав, що під час вчорашньої зустрічі із президентом Володимиром Зеленським вони обговорили ситуацію на фронті та перспективи завершення війни. Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Соболєва заступником керівника Офісу президента України. За словами президента, Соболєв зосередиться в команді Офісу на економічному напрямі і працюватиме в координації з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком та іншими урядовцями, обласними і місцевими владами. У Києві 31 липня в кінотеатрі «Жовтень» відбудеться спеціальний показ фільму «Тореадори з Васюківки» – екранізації одноіменного твору Всеволода Нестайка. Про це повідомило Суспільне. Спецпоказ організують в межах спільної роботи з популяризації української аудіовізуальної спадщини «Суспільне медіатека» та кінотеатр «Жовтень». Екранізація, створена у 1965 році, здобула міжнародне визнання, зокрема гран-прі Міжнародного кінофестивалю в Мюнхені та відзнаку кінофестивалю в Олександрії. Після показу глядачі матимуть нагоду долучитися до публічної дискусії про те, чому класичні історії залишаються актуальними, як вони знаходять нове звучання для сучасної аудиторії та яку роль українська аудіовізуальна спадщина відіграє у формуванні культурної пам'яті сьогодні.
1: Терен ФМ про погоду.
0: За прогнозами синоптиків, завтра в Україні збережеться невелика хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метри на секунду. Температура повітря вночі становитиме 12-17 градусів із позначкою «плюс», вдень плюс 25, плюс 30 градусів за Цельсієм, на крайньому заході країни до плюс 34 градусів вище нуля. Температура повітря у столицях вночі складатиме плюс 15, плюс 17 градусів, вдень плюс 27, плюс 29 градусів за Цельсієм. На Київщині вночі плюс 12, плюс 17 і вдень 25-30 градусів тепла. Наразі це були всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, обов'язково ще почуємось.
2: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Пусті, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

вот-вот умотаю.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов. Людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою – у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Терен FM. Терен FM.
1: Може, хто знає?

Прикрию обличчя долонями, щоб не було мені соромно. Перекричу свою совість я, щоб не було мені байдуже. Хоч і байдуже, нехай уже, просто щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму.

Небо було свідком подібні злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казався доб. Коли на душі ураган не шуб, а я протягну знов до неба рук, попрошу.

один, під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

часто, маючи проблеми, нам не завжди треба порад. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вперше за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила. Та

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Зливи, знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом одне.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

ти скоче, аби ми зламались, не бував тобі заряду, не полікотя попали. Ці хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєшся, ти ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і